noći, hoće srce prekiti čanu. Ajde, evo kaže čovjek nešto malo drugačije. Yeah! Samo gost.